ba da ba ma ga ma ni ni ni ni sa ga ma ga sa ga ba da ba da ni sa ga ma ba da.